Inggih lewat sampun nggih tembang rejang renteng nggih. Ring redan edit yang sane seneng arse ring tembang sane sampun sida katur diwawu ring kenyekan kalah kadimangkin sampun tetap setia di ring 97,7 FM Gema Merdeka ngetren nggih. Sampun merasa terhibur dan tambah semangat rikala itu dane sampun pada ngapan pekarian duwe nggih. Nak cenik-cenik ge sih nak bajang-bajang mantenten kenten nyarangin rejang dewe PKK-PKK ni kena odah-odah juga. Dah mesanggol kan di offside gigi ni gigi. Ulian misi maku nak kena semangat dengan ayah dah kentan ye tidak pak tidak mengenal usia kentan jambong ayah jag sing nawang dok bayu gitu model ye kentan dayok Rika pernah bigatre naruk jaya kikin kabar niki yan abas ye ada juga nang oman abian base jero mangku desa istri juga ring abian base dek yuni ye semua dek yuni ring kebung si demen karangasem ke sarangin bo jero Mertosari sana wentering siolan sarang Bu Yanbur hari ini nggih puput nata ring besake juga sampun masuk matur suksemo kumanten.